0: مدِ مقابل جو توانا تو ڈروں کیوں، ہے مدِ مقابل جو توانا تو ڈروں کیوں، ہے ساتھ ہمیشہ ہی میرے میرا خدا بھی، ہے مدِ مقابل جو توانا تو ڈروں کیوں، ہے ساتھ ہمیشہ ہی میرے میرا خدا بھی، ہے ساتھ ہمیشہ ہی میرے میرا خدا بھی، جب چاہے مجھے آزما ٹھہروں گا مسلمان، جب چاہے مجھے آزما ٹھہروں گا مسلمان، کام آئے گی آخر کو یہاں میری وفا بھی، جب چاہے مجھے آزما ٹھہروں گا مسلمان، کام آئے گی آخر کو یہاں میری وفا بھی، ہوں پھر بھی غنی پاس یہ سرمایہ یہ دل ہے، ہوں پھر بھی غنی پاس یہ سرمایہ یہ دل ہے، مانا سر بازار کئی بار لٹا بھی، ہوں پھر بھی غنی پاس یہ سرمایہ یہ دل ہے، مانا سر بازار کئی بار لٹا بھی، شاعر ہوں تو پیغام محبت ہی ہے میرا، شاعر ہوں تو پیغام محبت ہی ہے میرا، جامی بڑا رکھتی ہے اثر میری نوا بھی، شاعر ہوں تو پیغام محبت ہی ہے میرا، جامی بڑا رکھتی ہے اثر میری نوا بھی۔ اور آخری غزل پیش کر رہا ہوں، مطلع ہے ہر رات کا خون صبح کی تنویر بنا ہے، ہر رات کا خون صبح کی تنویر بنا ہے، احساس کا درپن ہی تو تقریر بنا ہے، ہر رات کا خون صبح کی تنویر بنا ہے، احساس کا درپن ہی تو تقریر بنا ہے، تھوڑا سہی گھائل کیا ہر بار جگر کو، تھوڑا سہی گھائل کیا ہر بار جگر کو، ہر تیری نظر یوں ہی کہا تیر بنا ہے، ہر تیرے نظر یوں ہی کہا تیر بنا ہے، تھوڑا سہی گھائل کیا ہر بار جگر کو، ہر تیرے نظر یوں ہی کہاں تیر بنا ہے، تدبیر سے کرتا رہا ہر فیصلہ دل کا، شعر کے تدبیر سے کرتا رہا ہر فیصلہ دل کا، رہبر میرا اب صاحب تقدیر بنا ہے، تدبیر سے کرتا رہا ہر فیصلہ دل کا، رہبر میرا اب صاحب تقدیر بنا ہے، ہر خواب کو آنکھوں میں ہی دہرایا کچھ اتنا، ہر خواب کو آنکھوں میں ہی دہرایا کچھ اتنا، ہر خواب میرا آپ ہی تعبیر بنا ہے، ہر خواب میرا آپ ہی تعبیر بنا ہے، جو لفظ تیرے خط میں لکھا سوچ کے میں نے، جو لفظ تیرے خط میں لکھا سوچ کے میں نے، وہ لفظ سراپا میری تصویر بنا ہے، جو لفظ تیرے خط میں لکھا سوچ کے میں نے، وہ لفظ سراپا میری تصویر بنا ہے، جس نے بھی پڑھا اس نے بیاں اپنا ہی سمجھا، جس نے بھی پڑھا اس نے بیاں اپنا ہی سمجھا، ہر شعر میرا جذبے کی تفسیر بنا ہے، جس نے بھی پڑھا اس نے بیاں اپنا ہی سمجھا، ہر شعر میرا جذبے کی تفسیر بنا ہے، جس نے بھی پڑھا اس نے بیاں اپنا ہی سمجھا، ہر شعر میرا جذبے کی تفسیر بنا ہے۔ مختار عرض کیا، جامی کو کہاں منزل مقصود کی پرواہ، جامی کو کہاں منزل مقصود کی پرواہ، لٹوا دیا خود کارواں خود میر بنا ہے، جامی کو کہاں منزل مقصود کی پرواہ، لٹوا دیا خود کارواں خود میر بنا ہے، ہر رات کا خون صبح کی تنویر بنا ہے، احساس کا درپن ہی تو تخریر بنا ہے۔
1: دوستو ابھی آپ سن رہے تھے جناب رحمان جامی صاحب کو، جو بساط غزل میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ دوستو یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ، اور اس سلسلے میں اس کڑی میں اب باری ہے پروگرام گیت سریلے گاتی جاگی۔ دوستو آج اس پروگرام میں دلکش نغموں سے لطف اندوز تو ہم ہوں گے ہی، ساتھ میں حیدرآباد میں ٹریفک کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ کہتے ہیں زندگی ایک سفر ہے، اور اگر یہ سفر حیدرآباد کی سڑکوں پر ہو تو بھائی صاحب زندگی کے ساتھ ساتھ صبر، برداشت، بریک، کلچ اور ہارن سب کا امتحان ایک ساتھ ہو جاتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتے وقت آدمی بڑے اعتماد سے کہتا ہے بس 20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا،